0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11. sati.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: I tako, kapiten Argentine Lionel Messi odigrao je posljednju utakmicu za nacionalni tim svoj u pobedi nad Beninom. Bilo je 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. I jeste bilo monumentalno, Messi se baš onako na emotivan način oprostio od ovog reprezentativnog fudbala. Jedan taj pogodak, dve asistencije i to pred 85.000 gledalaca. Došao je bukvalno čovjek u suzama na stadion, što je nekako i logično, i posljednji put eto istrčao na teren u onom čuvenom plavo-belom dresu. 208. meč za nacionalni tim za koji je igrao 21 godinu. Inače, 39-godišnji napadač, odigrao je svih 90 minuta u toj pobedi i da bi na kraju eto kompletirao pogotkom iz penala, bio je to njegov 126. i posljednji gol za svoj nacionalni tim, opet kažem, u onom čuvenom plavo-belom dresu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A naravno, čim otkuca oko 7 sati, to uveliko može da znači da u nekim krajevima i dalje traje špici. Evo, na primjer, što se glavnog grada tiče, pratimo ljudi kamere i naravno gazela mora da ima malo veći broj automobila, ali s obzirom kako inače ume da bude, ovo još i daje znake kretanja, tako da smo lagani. Brankov isto tako, komanda već, naravno, ima po nešto da se vidi tu i tamo. Bulevar Mihajla Pupina kod Ušća, naravno, nalazi se poneki automobilčić, ali svakako da vreme brže i lakše prođe. Opuštamo malo glave uz Miley Cyrus, ili bolje kažemo Miley, pošto se sad tako predstavlja.